0: Radio Moçambique, Niassa.
1: Mahurimba, yamarengo gahubanga nyanyamata, akuno kuniasa.